0: fucking bored.
1: Se prende un blunt. Soy tu skinny pretty, tu pinky boy.